کی اتھی انحد آواز ہے، انحد آواز اور شبد دی ہے، انحتا شبد وجنت پیری، وہ گونجاں پی رہی ہیں، وہ کونسا ود رہا ہے اس شبد روپی آرتی کا۔ ہوں بھگت جی نے اسی ہی آرتی اپنی مخاربن تو اچارن کردے آخیا کہ ہے میرے پاتشاہ میں بھی کچھ آرتی بارے کہنا چاہنا۔ سر سکت میں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا دے لوگاں نے خاص طور پہ دھرم دے ٹھیکے دار پنڈتاں نے انہاں بھگتاں دی آواز نو دبا دتا، آخیا تسی شودر ہو، نیوی جات وچو ہو، تسی آرتی نہیں اچارن کر سکتے، تہاڈے مکھ تو کوئی بھی نکلیا بچن اسی نہیں بھگوان دے سامنے رکھنا۔ پر سدگر نے انہوں نے مہانتا دیتی، آؤ بھائی تسی آواز اٹھاؤ، تسی بولو، جیسا تسی کہو گے انہوں میں جگہ دیاں گا۔ تے سادھ سنگت تن سری گرو گرنتھ صاحب اندر بہ کے بھگتاں نے بولیا، ہوں بھگت کہتے ہیں میری نگاہ وچ آرتی کی ہے؟ کہندے نے ہے پرماتما میں آرتی نو کی سمجھنا، نام تیرو آرتی مجن مرارے، ہے پرماتما تیرا نام ہی آرتی ہے، نام تیرو آرتی مجن مرارے۔ مجن مرارے دا پاو ہے تیرتھ اشنان، میرے واسطے تے اشنان تیرا نام ہی ہے، نام تیرو آرتی مجن مرارے۔ تے کی کہنے نے، ہر کے نام بنا جھوٹے سگل پسارے، کیونکہ نام تو بنا سب کچھ مینو جھوٹ لگتا ہے، اے بالکل اڈمبر ہو رہا ہے جو میرے سامنے ہو رہا ہے۔ کہندے نے میں ویکھیا ایک پنڈت نو، پگ جی نے کہندے نے ویکھیا ایک پنڈت نو، اونے بڑا سونا ایک اون دے کپڑے دا آسن بچھایا، اس دے اتے آپ بیٹھا ہویا ہے، اسی طرح تھال سجایا ہے جویں تن گرو نانک پاتشاہ نے ذکر کیتا ہے۔ کہندے نے اوہی تھال سجیا ہویا، او دے اندر چار چیزاں پئیاں ہوئیاں نے، او تھال اج بھگوان دی مورتی اگے گما رہے ہے۔ میں انہوں ویکھ کے آکھیا، ہے میرے ٹھاکر میرے واسطے آرتی کیڑی ہے؟

لیکن انہوں نے دہرایا اس واسطے جانتا ہے کہ انہوں نے سکھیا لے سکی، کیونکہ جڑے اتہاس بھول جاندے نے، وڈیریاں نو بھول جاندے نے، وہ اپنے آپ نو بھی بھول جاندے نے، اور دنیا دی بھیڑ وچ ایسے

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جی بھی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی لے رہا ہوں آپ جی خطلے جواب مقبول فتح بخشو سیو کے دن کی اجازت بخشو

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھتے دیر سیاں تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی کرتا نہ بن جا. کیا رہے ہو اے پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, کرتا